0: Yves Sled, vă știte și Seth Melody. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio. Afturadio.